Liber nos quas nomine ab omnibus malvis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum unico vobis, patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in se,